de bado durama asae me o karomo ai no jaru dogbe me ho me waju pendo mo se do to mi bo se pade gajio ani nu gbo ni nu gbo tan de me gajio gele si kwa dare pe pe ka do bo na wa se ni gaji nu gbo ni nu gbo e na se ran o Glesi wa dabonu e pe kado bona wa zeni Emere madunu e kuyowo pome o edu tato Emere madunu e kuyowo pome o edu tato Eme o edu tato be mi pome be inu bo Emere asode me be kwa ko bona wa sode o Oga kowo ni o dore o pome o do bona du jenu Iglesi o e karadira alito bole wena Iglesi o e narira gya pa jaba tombo fuzuna Ele gele tombo ni nuku de jule me eno do Asi o eno do aboku e di eno do Badeku e di eno do ayiku e di eno do Aboku de o eno do liku e di eno do Le rouge me nodo, et nodo bono tout te vie. Et nodo te vie, be roi po bono tan jagun. Et gele si no tout tout tomati bo tout taki. Et kale o gadio, et no be tu a sada chime bo me iron gan kweta bo a chio. Et me on a i roda chime. Et gele si do kolele me kweta le nono gadi. Emeimo ugan kwe ama asobo yiholana Kweto akara soso tube wwepo bo na wulana Do into ena sodoto wwepo bo na wuwira Achagwe fune mene wwokwe no asada kime Ino asada kime bo emeiran kwe ono khora gwanji Ona uma kwe kakani akwari resibo gokharu kwa Akwewe, onali bona duwa, nukujana yondi wanji Ona umakwe kakana kwede khasibona ugoho hii